Ilgi kan makubo in. Mana ikama wemi kumaramelo bi Uganda. Liri yechan matyang. Wemi ge mayum magua alu lao.